Bu torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu-kam deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvünü qəbul edib. Azərbaycan ilə Tacikistan arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib. Köç şarvanı Cəbrayılın Şükürbəli kəndinə çatıb. Açarlar sakinlərə təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-sində Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Donald Trumpın

İkinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurguladı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı Birləşmiş Ştatlara səfərlərini və Donald Trump'la görüşlərini, həmçinin vitse prezident Gey Divensin ölkəmizə səfərini məmnunluqla xatırladı. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq xəritəsinin imzalanmasını münasibətlərimizin genişləndirilməsi baxımından tarixi rola malik olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Abraham Hamadinin ölkəmizə səfərinin uğurlu olacağına əminliyini bildirdi. İyunun 17-sində Özbəkistanın paytaxtında 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu açılıb. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov forumun plenar iclasında iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Əli Əsədov vurğulayıb ki, Özbəkistanın investisiya cəlb ediciliyinin möhkəmlənməsi öz əksini ölkəyə artan beynəlxalq maraqda tapır və Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakçıların sayının hər il artması bunun parlaq sübutudur. Baş nazir qeyd edib ki, öz növbəsində Azərbaycan da bu cür təşəbbüslərə beynəlxalq investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsində vacib alət kimi baxır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İslandiyanın Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. İslandiyanın Milli Günü münasibəti ilə İslandiya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək İslandiya, deyə paylaşımda qeyd edilib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları çərçivəsində Tacikistanın İqtisadi İnkişaf və Ticarət Naziri Abdurrahman Abdurrahmanzadi ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Tacikistan arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər ticarət və investisiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə iqtisadi təşəbbüslərin təşviqi və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan və Qvineya arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Qvineyanın planlaşdırma, beynəlxalq əməkdaşlıq və inkişaf nazirliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov İki sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. İyunun 17-sində səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan köç karvanları yurt yerlərinə çatıb. Kəndə qayıdan sakinlərin qarşılama mərasimi keçirilib. Onlara evlərinin açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 45 ailə 196 nəfər köçürdü. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Yeni dəhlizlər, yeni iqtisadi bağlantılar. Orta dəhliz vasitəsilə iqtisadi əməkdaşlıq bağları möhkəmləndirilir. Qlobal ticarət, enerji və nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi bu xətt böyük siyasi əhəmiyyətə malikdir. Çünki təhlükəsiz, işlək və neytral tranzit zonanın yaradılması bugün dünya iqtisadiyyatında yaranan böhranın qarşısının alınmasında həlledici rol oynuyor. Orta Asiya və Cənubi Qafqazdan keçən bu dəhlizin yaradılmasında əsas məqsəd şərqdən qərbə enerji və konteyner daşımalarının intensivliyini təmin etməkdir. Nəticədə əməkdaşlıq miqyası daha da genişləndirilir. Proqram çərçivəsində Xəzərdə yeni gəmi layihələrinin icrası da əhəmiyyəti ilə seçilir. Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginin icraçı direktorunun mavini Vüqar Mirzəzadə Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib ki, orta dəhliz regional inkişafla bərabər həm də qlobal nəqliyyat baxımından böyük potensiala malikdir.
2: Gəmi qarma zavodunda beynəlxalq nəqliyyat gəmilərinin sifarişini 4-ə artırıb. Bu, onun bariz nümunəsidir ki, beynəlxalq strateji partnerlər orta dəhlizə inamı artırır və bu gəmilər 780 TEO tutumlu gəmilərdir ki, onlar Çindən Avropa qədər orta dəhlizlə Azərbaycandan keçərək konteyner daşımalarının artan sayını təmin etməyə kömək edəcəkdir.
1: Müxtəlif proqnozlara görə orta dəhliz üzrə yük daşımalar gələcəkdə də artırılacaq. Dəniz ticarət limanında ötürücülük qabiliyyətinin 25 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır. Dünya Bankının proqnozlarına əsasən orta dəhliz üzrə yük daşımalarının həcmi 2021-2030-cu illər arasında 3 dəfə artaraq ildə 11 milyon tona çatdırıla bilər. Orta dəhliz sadəcə Bakıda aparılan işlərlə yekunlaşmır. Layihə çərçivəsində Xəzərin şərq sahilində inkişaf etdirilən limanlar arasında Qazaxıstan və Türkmənistan da var. Bu proseslərin fonunda gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Türkiyəyə birbaşa fasiləsiz dəmir yolu bağlantısının yaradılması da dəhlizin tutumunu və dərəcəsini strateji cəhətdən yüksəldəcək. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Mərkəzi Asiya Respublikaları üçün dəhliz iqtisadi müstəqillikdir və bu dəhliz dənizə çıxış qapısıdır. Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan üçün bu marşrut enerji mənbələrini həm də qeyri-neft məhsullarının Avropa bazarlarına daşınmasını şaxələndirir. Azərbaycan bugün. Tarixi abidələr. Şuşada abidələrin razılaşdırılmadan başqa yerə köçürülməsi qadağan edilir. Ərazidə abidələrin bərpası, qorunması, öyrənilməsi, istifadəsi və təbliği qaydalarında dəyişiklik nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin növbəti iclasının birində müzakirə olunan məsələlərdən biri də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanunda dəyişikliyi ilə bağlı olub. Hazırda qüvvədə olan qanuna görə Şuşa şəhərinin ərazisində abidələrin tarixi memarlıq və bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, abidələrin uçurulması və ya onlar üçün təhlükə yarada biləcək hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi qadağandır. Yeni dəyişikliyə görə tarixi şəhərin ərazisində yerləşən abidələrin korlanması və ya məhv edilməsi, müvafiq icra hakimiyyəti müəyyən etdiyi orqanla razılaşdıqdan sonra başqa yerə köçürülə bilər. Eləcə də onların toxunulmazlığını pozan və təhlükə yaradacaq tikinti quraşdırma, bərpa, rekonstruksiya, konservasiya işlərinin və ya abadlaşdırma tədbirlərinin aparılması qadağan ediləcək. Şuşa Qoruq İdarəsinin mediaya açıqlamasında bildirilir ki, qədim şəhərdə 28 tarixi abidə bərpa edilir. Bir abidə isə konservasiya olunub. Qədim mədəniyyət beşiyində Heydər Əliyev fondu tərəfindən geniş bərpa işləri həyata keçirilib. Aşağı Gövhər Ağa məscidində aparılan işlər zamanı ilkin memarlıq üslubu qorunub. Həyata keçirilən bərpa işləri çərçivəsində məscidlərlə yanaşı ərazidəki mədrəsə binaları da bərpa olunub. Məscid ərazisindəki tarixi mədrəsə binasında hazırda muzey yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən quruculuq tədbirləri Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişinə, o cümlədən Azərbaycan xalqının milli yaddaşının bərpasına və zəngin tarixi, milli mənəvi dəyərlərin dünyaya təqdim olunmasına yönəlib.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Təqvimdə bu gün. iyun Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günüdür. 1998-ci il iyunun 18-də Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsinə dair dövlət proqramı qəbul olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə isə Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günü təsis olunub. 2001-ci il 18 iyun tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət dilinin işlənməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən 2001-ci il avqustun 1-də ölkədə Azərbaycan dilində olan bütün çap məhsulları latın qrafikalı əlifbaya keçib. Ulu Öndər Heydər Əliyev öz ana dilini, millətini, vətənini sevən bir rəhbər kimi Azərbaycan dilini qorudu, inkişaf etdirdi. Onun üçün dilimizin zənginləşməsi, yad ifadələrdən təmizlənməsi müqəddəs hissiydi. O, hər zaman rəsmi görüşlərində Azərbaycan dilini ali səviyyədə təbliğ etdi. Onun gərgin əməyi nəticəsində Azərbaycan dilində bir çox mətbu orqanlar yarandı. Böyük əhəmiyyət kəsb edən çox cildli müasir Azərbaycan dili kitabının akademik nəşirləri işıq üzü gördü.
2: Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Və çox da gözəl dilimiz var. Çox zəngin dilimiz var. Çox belə ləzzətli dilimiz var. Mənim üçün Azərbaycan dili həm şey deməz. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
1: Bugün Azərbaycan dilinin inkişafı, qorunub saxlanılması, saflığı, zənginləşməsi istiqamətində mühüm tədbirlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir.
3: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yəni, çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yəni, eşitmişəm bir çox həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?
1: İyun 1917-ci ildə xalq artisti, bəstəkar Cövdət Hacıyev anadan olub. O, xalq musiqi elementlərinin yer aldığı 6 simfoniyanın orkestr və xor üçün əsərlərin müəllifidir. Onun zirvələrə adlanan 6-cı və şəhidlər adlı 7-ci simfoniyaları sənətkarın vətəndaşlıq mövqeyinin parlaq ifadəsidir. Şəhidlər simfoniyası Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban verən şəhidlərin xatirəsinə əsr olunub. Onu Zaman Seçib adlı 8-ci simfoniyası Ulu Öndər Heydər Əliyevə əsr olunub. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin inkişafında böyük rol oynayan bəstəkar Cövdət Hacıyev ölkəmizdə neçə-neçə peşəkar musiqiçi kadrlarının hazırlamasında da yaxından iştirak edib.
4: Dinləyicilərimizə mənim 4 simfoniyam məlumdur. İndi 5-ci simfoniya üzərində işə başlamışam. Əsərdə dövrümüzün ən böyük hadisəsindən, kosmosun fəthindən bəhs ediləcəkdir. Mənim bəstələməkdə olduğum yeni simfoniyam həmin əsərin motivləri üzərində qurulacaq.

Qarabağda bugün aparılan quruculuq işlərinə sadəcə tikinti prosesi kimi baxmaq doğru deyil. Burada söhbət dağıdılmış şəhərlərin yenidən bərpasından deyil, tamamilə yeni yaşayış modelinin qurulmasına gedir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən böyük qayıdış proqramı göstərir ki, Qarabağ köhnənin təkrarı kimi deyil, gələcəyin tələblərinə uyğun şəkildə yenidən planlaşdırılır. Bu isə təsadüf deyil. Hər bir layihənin arxasında strateji baxış, uzun müddətli planlanma və dövlət iradəsi dayanır.

0: Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq cərəyan edir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Dövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək. Eyni zamanda böyük qayıdış proqramında bizim bütün planlarımız öz əksini tapıb və əminəm ki, yüz minlərlə keçmiş köçkün yaxın gələcəkdə öz doğma torpağına qayıdacaq.
1: Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən yenidən qurma işləri vahid konsepsiya əsasında aparılır. Dövlət başçısının mütəmadi olaraq Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər etməsi, təqdim olunan layihələrlə yenidən tanış olması, yeni obyektlərin təməl qoyma və açılış mərasimlərində iştirakı bir daha göstərir ki, böyük qayıdış dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Ən diqqət çəkən məqamlardan biri isə şəhər və kəndlərin baş plan əsasını qurulmasıdır. Çünki Qarabağda heç nə təsadüfi inşa edilmir. Burada hər küçənin istiqaməti, yaşayış massivlərinin yerləşməsi, sosial obyektlərin quruluşu və iqtisadi zonaların mövqeyi əvvəlcədən hazırlanmış plan üzrə həyata keçirilir.

Böyük qayıdışın məqsədi yalnız insanları vətənə qaytarmaq, torpağına, yurduna, yuvasına sahibləndirmək deyil. Onları rahat, təhlükəsiz və müasir həyat şəraiti ilə təmin etməkdir. İşğaldan azad olunmuş rayonlar üzrə təsdiqlənən baş planlar bunu açıq şəkildə göstərir. Ağdam şəhərinin yeni konsepsiyası Ağ şəhər prinsip əsasında hazırlanıb. Burada yaşayış sahələri ilə yanaşı sənaye zonaları, yaşıl parklar, ictimai məkanlar və müasir nəqliyyat sistemi nəzərdə tutulur. Füzuli şəhəri üçün təqdim edilən baş plan isə inzibati və sosial infrastrukturun paralel inkişafına hesablanıb. Laçın və Kəlbəcərdə şəhər salma modeli isə bölgənin təbii landşaftına uyğunlaşdırılıb. Məqsəd təbiət qorumaqla yaşayış mühitini formalaşdırmaqdır. Şuşada isə xüsusi yanaşma tətbiq olunur. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan şəhərdə tarixi memarlıq üslubu qorunub. Eyni zamanda müasir tələblərə uyğun şəkildə yenilənmə prosesi aparılıb. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevriləcək. Bu məqsədlə ağıllı şəhər, ağıllı kənd modelləri tətbiq olunur. Yaşıl enerji zonaları yaradılıb. Alternativ yaşıl enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilir. Yəni, burada yalnız bugünün deyil, gələcəyin Qarabağ qurulub. Böyük qayıdışın əsas önəmi isə məhz bundadır. Azərbaycan sadəcə dağıntını bərpa etmir, Azərbaycan gələcəyi planlaşdırır. Bir vaxtlar viran qoyulmuş torpaqlar bugün layihələr üzərində yenidən nəfəs alır. Maketlərdə görünən şəhərlər artıq reallığa çevrilir.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bir bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var. Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Səsimin bayrağı ana dilim. Süleyman Rüstəm yaradıcılığında ana dili. Üçüncü veriliş. 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının coşqun ruhlu, novator şairlərindən biri olan Süleyman Rüstəm yaradıcılığında Azərbaycanın bütün dilbər guşələrini nəzmə çəkib. Ona görə də vətənə sevgi,

Torpağa məhəbbət, əməyə qiymət onun poeziyasının mayasını təşkil edir. Süleyman Rüstəmi Azərbaycan poeziyasının müxtəsər, poetik ensiklopediyası adlandırırlar. Dörd ay vardı. Ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu. Oğul dərdi idi dərdi. Sorurdu, balam hanı hər cəbhədən gələndən? Ondan xəbər gəlmir. Xəbər gəlir öləndən. Yerəmi batdı oğlum, göyəmi çıxdı oğlum. Bəlkə mən yanılmışam, əzəldən yoxdu oğlum. Elə bilir uşaqlıqdan ona xələf olmayıb, ürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Qalxırdı yatağından dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə. Sevinirdi, oğlumdan bəlkə məktub var, deyə. Bəllidir ki, bu şeir İkinci Dünya Müharibəsi zamanı qələmə alınıb. Amma bu günün özündə də aktuallığını itirməyib. Süleyman Rüstəmin böyük məhəbbətlə yaratdığı Ana və Poçtalyon əsərindəki obrazlar müharibə illərində min bir zildə çəkən vətən övladlarının unudulmaz surətləridir. Bu surətlərdə çoxumuzun unudulmaz həyatı var. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Buharda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Her tarihimizden
2: Kapitan Leytenant Ferruh Haşmov'un dövüş yolu. 1988-ci ildə Sumqayıtda anadan olan Fərrux Mirzəmmədoğlu Həşimov 2006-cı ildə Cəmşid Naxçıvans Qadın Hərbi Liseyi, 2010-cu ildə Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbini, sonra isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin zabit ixtisas kursunu bitirib. Hərbi Dəniz Qüvvələrində Hərbi Hissənin Desant Gəmiləri Divizyonunun Orta Desant Gəmisinin şturmanı kimi xidmətə başlayan gənc leytenant, az sonra Orta Desant Gəmisi komandirinin köməkçisi, Hərbi Hissənin Navigasiya və Okean Xidməti Hidrometeorologiya bölməsinin zabiti, bölmə rəisinin köməkçisi vəzifələrində çalışıb. Xüsusi təyinatlı taborun kəmə əməliyyatları dəstəsinin xüsusi təyinatlı qrup komandiri Dalğıcı vəzifəsindən yüksələndə artıq kapitan leytenant rütbəsində idi. Vətən müharibəsinin başladığı gündən xüsusi təyinatlı qrup komandiri kimi döyüşlərdə fəal iştirak edən Həşimov mühüm tapşırıqlar layiqincə yerinə yetirib. Qorxmaz komandir hər zaman əsgər və zabit heyətindən öndə olub. 2020-ci il oktyabrın 31-də Xocavənd istiqamətində baş verən qanlı toqquşmada düşmən xeyli itki vermişdi. Həşimovun dəstəsi fərqli cinahlardan ilərləyərək strateji mövqələrə ələ keçirmiş, əsas hədəf nöqtəsini susturmuşdu. Növbəti yüksəkliyə doğru hərəkətə keçirəcəkdilər ki, düşmən gülləsi Həşimovu yaxaladı. Təəssüf ki, onun ölümün pəncəsini qurtarmaq mümkün olmadı. Kapitan Leytenant Fərruh Haşimov sağlığında Silahlı Qüvvələrin 90 illiyi, qüsursuz xidməti görə 3-cü dərəcəli, Silahlı Qüvvələrin 95 illiyi, Silahlı Qüvvələrin 100 illiyi, ölümündən sonra isə Qarabağ Ordeni, Vətən uğrunda, Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gül üzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq.

0: Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şeirlərindən iki beyt verir. Həsən Əli Xan Qaradağı Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqulu xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəriblik həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ. Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın farsça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on ki bə sər küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək paç imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kəmal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət,

0: mənə bir imdadı, Məhəmməd.
1: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında 2-ci Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqi, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taliyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misralar yazdırır.
0: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

0: Senaryo müellifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.
1: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankının sədrini Dostluq Ordeni ilə təltif edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bir sıra qəbullar keçirib. İndi isə daha ətraflı. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirin Dostluq Ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

0: Nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri eləcə də Cənubi Qafqazda post-münaqişə dövründə mövcud vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ABŞ Konqresinin nümayəndələr palatasının üzvü Abraham Hamade ilə görüşüb. Görüşdə ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında əlaqələr son dövrlərdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Bu münasibətlər qarşılıqlı hörmət, ortaq maraqlar, sülh, təhlükəsizlik və tərəqqiyə xidmət edən əsaslar üzərində qurulub. Milli Məclisin sədri Birləşmiş Ştatlar və prezident Donald Trampın regionda sülh və sabitliyin dəstəklənməsindəki roluna toxunaraq bu çərçivədə Vaşinqton sammiti və onun uğurlu nəticələrini qeyd edib. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantıları çərçivəsində Uqanda İnkişaf Bankının direktoru Patricia Odong Ojongole ilə görüşüb və Afrika ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirmək imkanları müzakirə edilib. Muxtar Babayev bu barədə məlumatı X sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Afrikanın qlobal iqlim gündəliyində getdikcə daha mühüm rol oynadığını qeyd edib. Azərbaycan Respublikası və Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Nümayəndə heyətlərini Azərbaycan tərəfindən Nazir Müavini Elnur Məmmədov, Koreya tərəfindən isə Xarici İşlər Nazirinin Müavini Chung Eo-ha'ya başçılıq edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının icraçı direktoru Hadi bin Ali Alyami Azərbaycanın insan hüquqlarının müdafiəsi, hüquqi dövlət quruculuğu və məhkəmə hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri yüksək qiymətləndirib. Bu barədə o, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevlə görüşündə bildirib. Sədr Fərhad Abdullayev Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, hüququn aliliyinin təmin olunması və demokratik institutların möhkəmləndirilməsi istiqamətlərində həyata keçirilən ardıcıl islahatlar barədə ətraflı məlumat verib. Növbəti Azərbaycan-Özbəkistan regionlararası forumun 2026-cı ilin avqustunda keçirilməsi planlaşdırılır. Bunu Özbəkistan İnvestisiya, Sənaye və Ticarət Nazirliyinin xüsusi iqtisadi və sənaye zonalarının inkişafı departamentinin direktoru Sahib Saif Nazarov Özbəkistan-Azərbaycan Sənaye və İqtisadi Zonalar forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin təməli hələ 1995-ci ildə qoyulub. 1998-ci ildən isə əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiya fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

kimi bilir?

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Qapşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudets ve dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vəsitə yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyfədə dua bədə. Savuçum bəmə radio initi at azsevi nöqtə az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, quş bədənən.

Salam Ülbin, əzə məsəkəsən. Bükədə İslam İnkişaf Bankı qrupu idi. Hazır vəsti şaşmıncı sürüqüra İsurna qırdamını obi mərasim dəvnə bə. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi tədbirədə iştirak qardı da. Dövləti yolu uyu qapışca.

İnkişaf Bənki Qrupu sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Cəsiri düsə ordini təltif qardaba. Prezident İlham Əliyevi demi haqqada sarıncı mışnavışda. Sarıncami əv mükafatı Azərbaycanı da

Məsələn, Haqqada Nufəqat Umbarda və Ceyhun Bayramov həmən Amerika Kongresi Nümayəndən Palata üzüb Abraham Hama deyiş qəbul qarda. Və nəmunada Azərbaycan Amerikada tərəfinə münasibətun satına vəziyyət Peresi Perspektivun regional, yəni beynəlxalq təhlükəsəti, məsələn, enerji təhlükəsəti, nəqliyyat, kommunikasiya alaqan, həmən Cənubi Qafqazada post-münaqişə dövrədə satına vəziyyəti Haqqada Votemasun barda və. Milli Məclis Sədr Sahibə Qafarova Amerika Kongresi Nümayəndən Palata üzüb Abraham Hama deyib Vindemunuşkarda. Vindemunada Amerika-Azərbaycan münasibətin haqqada nüfəqatın barda və qeydbəki dıqlı ölkə arada əlağın ıxına dövrədə barca səviyyədə peresedə. Münasibətin deyəndi qüyür Miona Marağın sül təhlükəsəti tərəqi xidmat qarda Bunu Rampio Ufayəbə. Milli Məclis Sədri İcibaştatun iyən Prezident Donald Trump regionada sül sabit bir dastaqda haqqada qapışa, bu çərçivədə Washington samiti iyən çəyi uğurunu nəticən uçbota. Prezidenti İqlim Məsələn Quran Nümayəndə Muxtar Babayev Vükədə İslam İnkişaf Bankı Qrupu Pencu İminci İsurna Qırdamını çərçivədə Uganda İnkişaf Bankı Direktör Patricia Odung Ojangoli Vindimunuşkarda Afrika Ölkən Kovindamunatı Zümant Kardı İmkonun

Azərbaycan İyən İslam İnkişaf Bənki arada strateji kubi nəmunatı hüvüc bidər. Bir bir nəməsə qasın, qlobal iqtisadi helikardın və qala dövrədə Beynəlxalq Maliyyə İnstitutun kubi nəmunatı ölkən duyəndə inkişaf strategiyada vücubə buraqatıda. Bəqura Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı arada Ufaya bə tərəfdaşatı münasibətun oxuna suruna da iqtisadi inkişafı dastakdu, infrastruktur layihən vurarusini regional kubi nəmunatı hüvücbə istiqamət edə həmiyyətinə nəticə nuşduğa. İslam İnkişaf Bankı qrupu Pencu İminci İsuruna qırdamını çərçivədə dəvniyə və diyalogu sesiyada qapacan İqtisadiyyatı Nazir Mikail Cabbarov Azərbaycanın müstəqiləti İminci Suruku İslam İnkişaf Bankı bəçəmə ölkə etibarına tərəfdaş 5 Rusniya. Bankı dastakı bura Rusniya və layihən Azərbaycanın sosial-iqtisadi presi, iqtisadi transformasiya prosesinin vücubə xidməti nüşündə. Azərbaycanın İslam İnkişaf Bankı arada kubi nəmunatı uğurna presi,

Prezident İlham Əliyevi beynəlxalq tərəfdaşəti dua strateji vücubəti nəticəyi. Əmdiyəkardı deyəndə etimadı pəmanda əlağan həniyən nıxılbi tuca kubi namunat istiqamətin bunura imkon badu. Tədbiri çərçivədə həmən regional inteqrasiya damanda inkişaf məsələn dəqət edəbə. Növbəqətun vaxtı investisiya imkonun hüvücbi özəl sektoru dastaqdun məsələnən bana bekardəbə. Xüsusən qayrın nata sektoru peresi sahib qoyatı helikardə innovativ iqtisadi modelin tətbiqi istiqamətə də ivrədə fəaliyyəti hüvücbi vücubətiyən Rusniya bə. Ümumən Azərbaycanın qlobal iqtisadi prosesin dəhiz edəqiş və qlob vaxtı da regional kubin nəmrəti mexanizmin zümadvə deyəndə inkişaf məqsədin uyğun layihə vura Rusini xüsusi həmiyyət vardı da. Bəqora Azərbaycan İyən İslam İnkişaf Bankı arada tərəfdaşəti tuca mərhələ deyəndə marağın pəmanda durza müddətinə kubin nəmrəti əniyən qoyun bə xidmət baxan.

Hadisə Qarabağ xanəti D. İroni aradı ixtilafi həniyən nıxıl kardıda. Peşbimi Ağa Məhəmməd Şah Qacari Dıqla Huva və hökumiyyəti bu an Fətəli Şahi bu vaku intiqam isə pedaşını. İbrahim Xan Tucadan xününə müharibə binubi Nasagura məsələ D. Sülhü rüyü həl kardı hərəkət kardıda. D. Fətəli Şahi piyə Ağabeyim Ağa, yəni İbrahim Xanı Kinə və Tehran və İvuğanda bedə. İroni Şahə Saraya da bu izdivacı çox yakardı dənini. Və qura ki, hər kəsi dılada qıla xüsus hesbi. Qarabağ ki, oma Ömreçinə xanım imici rücu ki, des və ümü oxu təkin, dışda vətəni həsrəti Tehrana da jümun kardı da. Ancaq çəyi vətən həsrəti tuv vardı, həzu-həzu həm vətənin xünün eqini naisə də. Şairə Bəmə Umar rəsə qıla beytədə vətənin iskil, doğma yurdu ki, diyaroda jubun qarda qıla ümü təsadif nibi. Mən aşıqəm Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Saray cəmaat Ağabəyim Ağa Çəşi, Peni qada kəsun Fətəli Şahi bayatı cücürə rusunudan. Qarabağca kinə Tehranada nışda Tehranı bəqəm kardadani vutudan. Şah imkuş xoşumadani Ağabəyim Ağa başta tünü heli kardada. Şairə ve cavubda kinə bin. Əv har qıla şey fik kardada baş şahi vutuda ki az ımsxanım cüqo vutani. Başman şun cücürə rusun yaşı. Az bu təmi ki, mən aşıqəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ, Tehran cənnətə dönür, yaddan çıxır Qarabağ. Huzu cavubəti Fətəli Şahı xoşum edə, dəmi ivrədə, çəşunada vində, kədəriyən vindidə. İmi kam qardı qura, qəmi, kədəri kam qardı qura, Qarabağı uqardı ki, sıvı, çi arzu hesi bud, bavura burusunun bududə. Ağabeyim ağa kami bədümü tışıda, peşi ışta cəsarəti qırda karda vutuda. İcaza bu dənən ışta dada kəyku varda qiymətinə daşqaşı, ceyzun, bahvatım. Şahba vədə bimi lüzum ni, çımı xəzinə də məqəm pül uğraxa ki, tışta davlatı ki xarç kardadaş. Ağabeyim ağa üzənə ağılmanda cavabı şahi və təəccüb vardı da. Əv bəy vutu da ki, şıma baba da bə sarayı elan bakan ki, xəzinə bəçimi dimu qardı dayın. Az isə xəzinə əvəzi, ışta cehizun, daşqaşın, xaç qardı dam. Başdanı iyi qıla buğ eğandım pidə. Cüqü qıla buğ ki, əyü ancaq az bınavım. Buğ ancaq bəmi məxsus bübü. Buğa da har qıla çiçək, har qıla vır, Bəmi, reçinəti biyə, xoş bu. Fətəli Şah Ruziyyəti Rusunu da dünya har vura ki, ən çoka boğbunun basara. Dünya har vura ki, ən reçinə, ən çoka boğbunun basara et helikarda bedə. Ağabeyim ağa işte fiki babun Rusunu da. Otu da ki, jıqı qıla boğ ebağan deyin ki, Şuşa da şə, har qıla alaf, du, vıl, iyo bübü. Koy binu kardıdan, Şuşa bandu daran ku, de karvan karvan zemin vardıdan. Şuşa da beşe hargıla, alafi, vili, duyi, buğa da kaçtıdan. Nihayet bu huzu bir de şaire işte arzu, əməl kardı, buğu numi vətən bağı nuda. Ağabeyim ağa buğu nəvi beşi de. Ancaq çana bınavın, iyo xarı bülbülü zınıdəni vindi. Buğada kukarda həmmə buğbunun helikardıdan məsələ əvun kuyu xəbis edə. Buğbunun tucadan dıqata kuyu üjənən vindidən. Ana hərəkət kardıdan əncə xarı bülbül vətəni buğada beşidənim. Əvun şuşaq varda bə zəmini püyən həminə vəli kaçdıdan. Üjənən bədaz hiç olmadənin. Buğbunun zəhmət hədərşidə. Xarı bülbül şuşakı bə Tehran vətəni bu qədər küç kardı dəni ki, küç kardı dəni. Və bədə Ağabeyim Ağav

qurtdu da bir. Vətən bağı al əlvandır, yox içində xarı bülbül. Nədən hər yerin əlvandır, köksün altı sarı bülbül. Öm əfsanə, pürbə, hadisə də, qürbətə də, jimun qarda, ağabəyim, ağa, ümü, niskili dələ də, vətən, Qarabağı, həsrəti, kəşə-kəşə, Tehrana da səb edə. Xarı bülbül, çəşəçiyə, reçinə şairə, ağabəyim, ağa, vətəni həsrəti, çox qardı qura, iğanda buğada, beşidəni, becədəni, ümrüç, nəhayət, durza, surun bəpeş, həsrət, səbi, Qarabağı, şuşa, inci, xarı bülbül, ısad, əsrəti kü, uruxniyə, bə, uzudəti, xoş bi, həmə Azərbaycana da uzud, zəfər rəmzi peqarda xarı bülbül, bu zəminə də beşə harqıla vıl bəmə uzud bi, müstəqil bi kü xəbədu da. Xarı bülbülü tünü ümrüc muğami sədur usbidə. İyo əqlun nəvədən, tələdən, fəkardıdən. Çəmə el, uba bə zəfəri xarı bülbüc isə başda doğma dasun hərarəti, nəvazışı, xoş bə əzizə, məsəkəsun.

Vaxtımız səbəb qurbinə məsələ qəsən şuma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda torşazı bu nədə duamunu məsələ proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamın ətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin, uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnaməmə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda 1000 həfti 5 megahertz, buna bir radio az nıqıt inter, Udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın, buna bir nişana elektron, radio int, at astv.as merra binibisin.

Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Əndami Palatanı nəran ya Kongre ştaten yak buyu Amerikaya pəjran deyə. Peşnuma Bright Özbekistan Hattiya Radaskrini Sərəqvəzir Əli Əsədov. Koça Budori Hattiya Revəkrini Gündə Şükürbəyli ya Nəhiyyə Cəbraili. Lena ha daha bu fərətdi. Həvdi Həzirani Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Əndami Palatanı nəran ya Kongre ştaten yak buyu Amerikayı Abraham Hamadın pəjran deyə. Prezident İlham Əliyev təkəz qırkı jıhatına Donald Trump cara düyəmin dəstilatları yeşunda təkliyən Azərbaycan ya ştaten yak buyu Amerikayı bu sərkəfti peşta çüyə. Dəmə xaftı ne hatta amaca kırınıkı Prezidentin Azərbaycani uştaten yak buyu Amerikayı dəaliyi kurkırına həfkariya məyə strateji da dıcadinin. Hevditini da pırsın her dualyara balkeş atına got peşkırını. Dıçarçeva Serdana Kardar Ulu Üzbekistan'ı Nüskaya Taybeti ya Govara Bright Özbekistan ya ku Peşnuma Medya Nalnıfəviya Radesti Sərəqvəziri Respublika Azərbaycanı Əli Əsədov kırına. Hatiye amaca kırına ku Nüskayen Taybeti yen seyemin uçaremin Revayi Mirata Devlet Kariyeye Devlemen ya Lizere Gişti ya Gellime Heydar Aliyev u Deskeftin ku bu serveriye Prezidenti Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev Hatiye destanini bu yer. Bu Spartına Prezident İlham Əliyev və Gəra Məzin bu sərkəfti didomə. Həvdi Həzirani Koça Budori Hatiya Revəkrini Gündə Şükürbəyli ya Nəhiyyə Cəbraili. Əv qonağı Çılpinç Malbət Sədnot Şəşkəs Koçkrinə Civarin Xvə. Bu sədirtiya sərveri rudungaha tekildar ya qredayı çarəsər kırınə buna vəndi Pırsin Lınavbəriyin Azabuyi Samir Nuriyev Həvdi Həzirani Lıbajari Ağdərə Civina Budori ya rudungahı Hattiya Dərbaz kırınə Və biz Nuçan, Əvgihanda və Şəhla Ağamir.

Üftərvanin Yerja, ən və bərnamədə Bükür dərbari əmir şiyanə Həlbəsvan Mirzə Şəfi vaziyyə təxinək əqəhtariyə nasinə edin nə qüstariyə və. O navə və datini rəyə jiyanı nə rünə hələn deyə. Mirzə Şəfi vaziyyə sala həzər əfsin nozşaralı başarı gəncətdir dünyayı. Dəsbəbunan sərsaliyə nozda Dınavan Mrovenki Qəsra xanı gəncə ya Cavad xan Ziyadoğlu Qacar Dadıman Dijiyan Bastannaz Mimariyəki Bınav Kərbalay Sadik Həbu Dük Görrəy Bu Həbu Navi Görrəy Məzin Əbdüləli Navi Erdin Şəfi Bu Bavi Görrəy Xay Məzin Dani Bu Bal Naçərəki Gəvər Dəruşaki Yebüçük Dışan da mədrəsə Şah Abbasya Bacarı Gənci Xəndini. Bəy Mirna Xani Gənci Salah Əzərərçi Çaran, Rusan Əv Bacar Zəftgərini Kərbalayı Sadık Bəxəbət Bəkardın minə. Bağ Bavariyə Xəbüvəyə getdiyinə və ki, Qürre Böçük Bəbə Oldaraki Zana Uvvə Malbət de xayikə. Le Camiyeri Sadık və Roji Nəbinə U Dünya Xədüqəzə Hər Dübəran Sevidin minin. Bu bacarı gənci Hacı Əbdüləli ki, Kırın Frottan İramıcıldı və Dijiyana Şəfi də Vaynək əkə məzin diləyizə. Hacı Abdullah Kırın Frottan İragiredayı Beşi Dikə Təbrizi, Başı Bez Sərdan Dikə Bəğdayı, Livedəri Əv Dəvri Şəki Sufi Yebınavi, Səyid Səttar Radıbənaz, Axaftının vi dəvrişi gəlləki Bandora Xəsər Hacı Abdullah deyilə, O dəmə avduxaza və gərə gəncə, əv xələt əkid baha, heyrşa, beşinari səyisətdardı ki, li əv və xələti hılmada. Fəqət jihacı hividir ki, bübə dazaniyə və uc rəvşə jiyana xə təs vəkşinə. Az Abdullah gəlidi də, o əv hattına bacarı gəncə, rəvşə jiyana xə dügühəzə, qırın frottan evə müjulnaba. Və yəki danəzani dünya dittinə sufiyam. Pəvistə bəşin, heyla və dəmi şəfihə mədrəsəyə də duxand u, nəhdin fəlsafə, pankeyistə yar oçulatda mıcıldı bu. Həqqişi əv və ki, əv yəkə jori fəm nədikirə, dərz nəkirə, nüqarıbı, dəkətdən ava əfrandarı həlbəsvani minə hafiz, füzuli, xəyyam, Sədi u yemmayın. Hərvəsvanı civan himşi kətti bu nava, qottun zanəbuna Hacı Abdullah. Hacı Abdullah dit, dedər xız, əv həlbəsvanı civan, duxazə pək kirinən vü hərə, ləmajı stari livi xortdi, bəkəs kir. Hənək likolivan əvəcdi bəjun vəki, Hacı Abdullah şəfi hılda balxa, u livi bafti kiriyə. Leqava oldarın başarı gəncə dibinin həlbəsvani civan şafi kətliyə bin banduru Hacı Abdullah uji mədrəsə dedinə dərxistini. Lekolivani Mirzə Şafi vazi dinivisin və ki, əvi həttanı davirə jiyana xə, jənihada xəyə sufizmi dəs və nəqşinə. Əv həlbəsdə vəyə pır əyan və niyyətli maqtikə. Hostimin hafizə, məcidamın Meyxanəyə, vədə əsatdın meyxanə, hər tiştürüqdardı əbə. Ya Rəbbi, duxə bəbə əllikarı yəmə, və ki əmbi qarıbın dili xəbidinə hubi əşqi. Piyyən xəbi meyxanə və əgir edin, əz behişdə lirdi, ava dərzdikim. Hər əlli meyxanəyə, vədil meyxanəyə və xarını, Bini badəyə də sırra həydiyə dedimə vəkirini. Üsədbə Hacı Abdullah ya Gəccə Cavad xani rəhmətli püstə xanimi ividikə Şafi idarə qarzaniyə də dikəbə sərkar. Ava xortdi civan xərra rəkə jiyan edibinə. Həmə jüvi vədəyi də Şafi beşnavə giliyən Mirzə Zəyədə dikə başı heydi-heydi uyin nastikin çava Mirzə Şəfi Vazi. Salah Həzər Həşsid, biz Şəşə, Qürrə Cavad xan Yə Məzin, Uğulu, bu Allikariya Ləşkəri Abbas Mirzə Qacar, Dınava Vüvədə Qida,
Xanlığa Gəncədir də da səknandını. Dınava Uvədəydə Rəvşan Mirzə Şəfi Vazihinə qıqqancdı bə. Dibin Dəsnivisara Gəvvüyə Mina Mori Mircana Həbüyə Əv Dəsnivisarın Pırtıqın oğlu bərdigirə. Dinivisə u dəfsə vüyə ki Həqqəqi qancdı istinə. Li Əvrojin vüyə qanc gəlləki naxşinə. Jibərki Püştovan Starkari vüy Hacı Abdullah Həzər həşsi suyəki dişə sər dılovan yox ə. Bəri mirini Hacı Abdullah çənd səd rubl dıravdı da Mirzə Şəfi vazi. Əv həmi dəyinox ə vədiyərinə. Li aliyyədən da roj bro jəvşə jüyana vüy xırabdı da. Buna vüyəki vəki hinək çapxana vədi bu. Əv pırtıqan dedin əvəşandın. Ləmajı dəsnili sarkariyə vüy gəmdi bəy. Helbestvan, Rojnamavan, Rohlatsan, Lekolivan, Vergervan, Mikari Rafili, Salindirir, Serjiyan u Efrendariya Helbestvan Mirzə Şəfi Vazih Lekolin giriyə. U dərbari vida hər dişdər xistiyə holi. Mikari Rafili dərbari Mirzə Şəfi Vazih da dinivisə. Helbestvani ki, buna jiyani dijvari dikşand, imji ji dərbin oldaran tikdən imabu. Ruhdariyoxa, Təni nıtrandığına şərəbi, uya yarim bədəv da didid. Xızaniyə Kasıbiyə Mirzə Şəfi Vazi Qihandı bu bərdərgə girtdi. Dramaturg u filosofi Azərbaycan Yeynavdar Mirzə Fətəli Axunzada Əvrəvşah Əlbəstvan rındzanı bu. U həydi xəs alikariyə bədəvi. Ava sala həzər həşsi çili Axunzada Mirzə Şəfi Vazi dinə tiflisi. Udu məktaba uyezda çava dərslər civardı ki. Əvhattan davya jiyana xə, Bedbistani da qardı ki. Hərtəni Risala Həzər Həşsi Çirhəşda, düz salda Dıdıbistana gəncəyə uyezda çava dərslər dıxəbiddə. Vədi Mirzə Şafi Vazihli Tiflis yəkar edi ki, təvi Girigoriyev Pirtuk əgə dərsən ya bınavi kitab-ı türki dinivisə. Əv pırtıq li Təbrizi di çapamənliyə ki da di vəşandın. Əv pırtıq Əlbəsvan rana və ki bilin dərd xəholi. Başı əv pırtıq di sat di vəşandın. Li Tiflis Mirzə Şəfi dikəbə navə dur helə gənu. Əvi hel gəncə, əvi məclisə vəjəyə yəbına və divani hikmət tabu damrəzandın. Əv məclis li Tiflis jidahat da domandın. Lüvü bacarı, Rəvşənbir, Nivisqar, Həlbəsvani Mina, Abasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axunzadə, Nəcmi, Nasi, Şulə, Mirzə Həsən, Molla Bakıxanov, Abdullah, Hacı Abdullah, Mirzə Yusif Vidadi Uyyemayın Əndamin Uy Məclisi bun. Xəncivan, Kəkübü, Azərbaycanı Ufarsi Zanı bun, Təvivi Məclisi bun. Dəmi ki, Avropaya epeçə ülümdar rohlatsan u Həlbəsvan dağıtdın təvgəli məclisə vəcəydi bu. Sala Həzar Həşsiz Çilsisiya vəcəzən ülümdar əki Alman yebinavi Friedrich Bodenstein qövvan salalı Tiflis edişiyə qardı ki, dağıtda məclisə Mirzə Şəfi. Əvlü vədəri Mərəm da Beşşəxə və ki, yine zamanı rohlat gibi bə. Başı əv ülümdarı Alman, biraninəm xədə dinivisə və ki, mən duxas xərrə dərslərə ki, bəgirəm. Mən hini zamanı rohlat dibikə. Nasim Minşevrdanəmin əsər məcəm Mirzə Şəfi. Bəli, əv xaşamın hat. Mirzə Şəfi həftə secərə dərsdir da, o denşdəyind. O xəndəvani xəyəmayın. Məclisə vəcəy bina və divani hikmət və əcəb Bi həvaskara gömməzin dahat da dərbas girin. Hər dərsək dınavə təvgərlə da birləçək zindi bir filosofi dahat da dərbas girini. Mirzə Şəfi Həlbəstin Həlbəstvani Navdar Yemminə Firdovsi, Xəyyam, Sədi, Füzuli, Jibərxə bu avaz avazdı qod. Uvan qışqan sər hər kəsi bandori xədi hişdi. Carna Şəfi Həlbəstin üsabı dəfqodu qod. Təhəv düzanı bu, ruhi mürovan dərd xindi bin. Cərəkədin və digərin, u debi zindiyə zindiyən.
Cernaşı bəz çavin təvgərli məclis şəfi Nişkeva həlbəs üsa həftanin duqottun tüddülləri izi. Bu dənştəyd alman dinivi səvaki min qəccərəkə nədid və ədi dərsin zimin əvxarra bir tüqan binə. Birani nəkə zor balvı həbu, əv birani nəkün xadiyyə tabuvi, tüd əmə əv dınava dijvari edə nədihişdi. Bu dənştəyd ki, xədani xəndin uzana buna bılındı bu, ki dərstarin xəddibiyizə həlbəstin ki, Mirzə Şəfi vəldigərinə dinivisə sərvan qaridikə və maşin mevani alman zuddurəkə həm Azərbaycani, həm Farsi, hindibə. Həmşi Şirinayı Kuraya poeziya roğlatda səhdikə, hindibə dərzdikə. Və maşin Mirzə Şəfi pürtqaq və əbınavi həcara hikməti çava xəlat dedə bu dənşdəydi. Sala həzər əşsi çilpəncə bu dənşdəydi və digərlə Almanyaya. Uçava hafiya salin xayli tiflisə pürtüqəqə bınavi lorohulatdi həzər yək roj dinvisə. Əv həlbəstin ki, şu Mirzə Şafi dəbə, əv hüşkuri civan Mirzə Şafi disa nigarə ətanava hüşim min dadı bəzindi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Dövlət başçısı ombudsmanların beynəlxalq Bakı sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan BMT sessiyasında beynəlxalq birliyi mina problemi ilə bağlı həmrəyliyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə birgə foto çəkdirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Quran-ı Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çarx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casir və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casirin iştirakı ilə imzalanıb. Təbii qazın təchizatına gəldikdə Azərbaycan bugün boru kəməri qazının təchizatının coğrafiyası baxımından birinci yerdədir. Bunu Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında deyib. Biz 16 ölkəyə təbii qaz təchiz edirik, bu say ilbəil artır və artmaqda da davam edəcək, deyə dövlətimizin başçısı vurgulayıb. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq Bakı sammiti başlayıb. Dünyanın 30-a yaxın ölkəsindən ombudsmanlar, Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatlar, dövlət qurumları və ekspertlər bir araya gələrək süni intellektin insan hüquqlarına təsiri, etik çağırışlar və gələcəyin məsuliyyətləri barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Sammitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsinin qəbulu gözlənilir. Azərbaycan və Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə olunub. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X sosial media hesabında paylaşım edib. Rumıniyalı həmkarım Marius Lazurka ilə məhsuldar görüşüm oldu. O, Azərbaycana səfər edir. Azərbaycanla Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlığı və ənənəvi dostluğu bir daha təsdiqləyərək, ikitərəfli əlaqələrimizin daha da dərinləşdirilməsi üçün geniş imkanları müzakirə etdik, deyə paylaşımda qeyd edilib. Azərbaycan inkişaf hüququnun, habelə insan hüquqlarının qorunması və təşviqinin demokratiyanın, sülhün və rifahın mərkəzində dayandığına inanır. Bu fikirlər Azərbaycanın Cenevrədəki BMT bölməsi və digər

Bu uyguların reallaştırılmasına mani olan amir, geniş arazilerde külli miqdarda mina ve patlamamış hərbi sursatların olmasıdır. Bəyanatda beynəlxalq birlik bu məsələyə laqeyd qalmamağa və həmrəylik nümayiş etdirməyə çağrılıb. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstan Respublikasında işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində General Polkovnik Kərim Vəliyev, Qazaxıstan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General Leytenant Kanış Abubakirovla görüş keçirib. Tərəflər Azərbaycanla Qazaxıstan arasında münasibətlərin tarixi dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslandığını vurğulayaraq, iki ölkənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən birgə təlimlərin, şəxsi heyətin peşə hazırlığının yüksəldilməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və ordularımız arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə verdiyini qeyd ediblər. Rusiya mövcud birgə iş planının icrası başa çatdıqdan sonra Azərbaycanla 2027-2028-ci illər üçün parlamentlər arası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanmasına başlamağı nəzərdə tutur. Bunu Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurası sədrinin birinci müavini Andrey Yatskin Bakıda Azərbaycan-Rusiya parlamentlər arası komissiyasının 24-cü iclasında bildirib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Gəl əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırşan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedək, gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu aç çabala, sən deyən çətin tapıla. Bu Ramizi kim aparar bu

gözümün kederini bağıran, hem acı hakikaten.

de gözümün kederini boğuram. Hem acı hakikaten

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Dövlət başçısı Ərəb Koordinasiya qrupuna üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib. Azərbaycan BMT sessiyasında Beynəlxalq Birliyi mina problemi ilə bağlı həmrəyliyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə birgə foto çəkdirilib, Azərbaycan Respublikasından dövlət himni səsləndirilib. Sonra Quran-ı Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çarx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirin iştirakı ilə imzalanıb. Biz Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin xalqımıza, şəhərlərimizə qarşı etdiklərini heç vaxt yaddan çıxarmayacağıq. 65 məscidin dağıdılmasını yaddan çıxarmayacağıq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında deyib. Onların məscidlərdə donuz və digər heyvanlar saxladıqlarını vurğulayan dövlətimizin başçısı bunu heç zaman yaddan çıxarmayacağımızı söyləyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 18-də Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərinin İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarında iştirakının əhəmiyyətini qeyd edib. Azərbaycanla Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumlar arasında fəal əməkdaşlığın qurulduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, bir çox layihələrin icra mərhələsində olduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı imzalanacaq sənədlərin önəminə də toxunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əlcasir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə iyunun 17-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordendən təltif olunub. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq Bakı sammiti keçirilir. Dünyanın 30-a yaxın ölkəsindən ombudsmanlar, Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatlar, dövlət qurumları və ekspertlər bir araya gələrək süni intellektin insan hüquqlarına təsiri, etik çağırışlar və gələcəyin məsuliyyətləri barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Sammitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsinin qəbulu gözlənilir. Azərbaycan inkişaf hüququnun, habelə insan hüquqlarının qorunması və təşviqinin demokratiyanın, sülhün və rifahın mərkəzində dayandığına inanır. Bu fikirlər Azərbaycanın Cenevrədəki BMT bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyinin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 62-ci sessiyasında səsləndirdiyi bəyanatında yer alıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan təkcə yaxın qonşu ölkələrə deyil, həm də regionun hüdudlarından çox-çox kənara yeni iqtisadi, ticarət və tranzit perspektivləri təklif edib. Sənəddə məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtması ilə yanaşı, yenidən qurma və bərpa fəaliyyəti diqqətə çatdırılıb, geri

0: dayatmak ve liyakatli yaşayış hukukunun mühim insan hukukları olduğu bildirilib. Lakin bu hukukların reallaşdırılmasına mane olan amil geniş ərazilərdə külli miqdarda mina və partlamamış hərbi sursatların olmasıdır. Bəyanatda beynəlxalq birliyə ki, bu məsələyə laqeyd qalmamağa və həmrəylik nümayiş etdirməyə çağırılıb. Parlamentlər arası diyalog Azərbaycan və Rusiya əlaqələrinin gələcək inkişafının mühüm vasitəsi olaraq qalır. Bu fikirləri Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov Azərbaycan-Rusiya parlamentlər arası komissiyasının Bakıda keçirilən 24-cü iclasında deyib. Bildirib ki, tərəflər arasında elmi, təhsil və səhiyyə sahələrində əməkdaşlıq ardıcıl olaraq inkişaf edir. Rusiya Federasiya Şurası sədrinin birinci müavini Andrey Yatskin də komissiya iclasının gündəliyindəki səhiyyə və təhsil məsələlərinin vacibliyini vurğulayıb. İclasda parlamentlər arası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanması məsələsinə də diqqət çəkilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Yaşarım gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Dayanıqlı inkişaf və insan hüquqları şəffaf idarə etmədən başlayır. Müasir dövrdə dövlət xidmətlərinin şəffaf, məsuliyyətli və səmərəli şəkildə təşkili yalnız idarə etmənin keyfiyyətini artıran amil deyil, eyni zamanda insan hüquqlarının təmin olunmasının vacib şərtlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Vətəndaşların dövlət xidmətlərinə bərabər çıxışının təmin edilməsi, hesabatlılıq mexanizmlərinin gücləndirilməsi və ictimai iştirakçılığın təşviqi dayanıqlı inkişafın əsas komponentləri sırasında yer alır. Bu istiqamətdə görülən işlərin və mövcud təcrübələrin müzakirəsi məqsədi ilə Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə şəffaf, məsuliyyətli və səmərəli dövlət xidmətlərinin göstərilməsi vasitəsilə insan hüquqlarının və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin təşviq edilməsi mövzusunda seminar keçirilib. Tədbirdə dövlət qurumlarının nümayəndələri, ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpusun əməkdaşları, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Seminar çərçivəsində insan hüquqlarının müdafiəsi, keyfiyyətli dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, vətəndaş məmnuniyyətinin artırılması və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasında dövlət institutlarının rolu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılır. Bildirilib ki, dövlət idarəçiliyində şəffaflıq və açıqlığın təmin olunması cəmiyyətlə dövlət arasında qarşılıqlı etimadın möhkəmlənməsinə, xidmətlərin əlçatanlığının genişlənməsinə və ictimai nəzarətin güclənməsinə şərait yaradır. Tədbirdə çıxışı zamanı Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bildirib ki, Azərbaycan insan hüquqlarının qorunmasını dövlət idarəçiliyinin əsas prioritetlərindən biri hesab edir.
1: Azərbaycan insan hüquqlarının qorunmasını dövlət idarəçiliyinin əsas prioritetlərindən biri hesab edir. Hüquqların təmin edilməsinin

0: edən birbaşa və təsirli yollarından biri məhz keyfiyyətli dövlət xidmətlərinin göstərilməsidir. Azərbaycanın insan hüquqlarına sadiqliyi eyni zamanda qlobal həmrəyliyə sadiqlik deməkdir. Ölkəmiz çoxtərəfliliyi yalnız maliyyə dəstəyi ilə deyil, həm də sınaqdan çıxmış və uğur qazanmış institusional həllərin paylaşılması yolu ilə dəstəkləyir.
1: Həmçinin müzakirələr zamanı rəqəmsal transformasiya, innovativ idarə etmə həlləri və vətəndaş yönümlü yanaşmaların dövlət xidmətlərinin effektivliyinin artırılmasındakı rolu da vurğulanıb. Qeyd olunub ki, bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və müxtəlif tərəflər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verə bilər. Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankı arasında strateji əməkdaşlıq genişlənir. Qlobal iqtisadi çağırışların artdığı bir dövrdə beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq ölkələrin dayanıqlı inkişaf strategiyalarında mühüm yer tutur. Bu baxımdan Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında formalaşmış tərəfdaşlıq münasibətləri son illərdə iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və regional əməkdaşlığın genişlənilməsi istiqamətində əhəmiyyətli nəticələr verib. İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantıları çərçivəsində keçirilən dialoq sessiyasında çıxış edən iqtisadi Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən İslam İnkişaf Bankının ölkənin etibarlı tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb. Qeyd olunub ki, bankın dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına və iqtisadi transformasiya proseslərinə mühüm töhfə verib. Azərbaycan ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın uğurlu inkişafı Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq tərəfdaşlıqlara verdiyi strateji önəmin nəticəsidir. Bu yanaşma qarşılıqlı etimada əsaslanan əlaqələrin daha da dərinləşməsinə və yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır. Tədbir çərçivəsində həmçinin regional inteqrasiya və dayanıqlı inkişaf məsələləri diqqət mərkəzində olub. Ələt Azad İqtisadi Zonası İdarə Heyətinin sədri Valeh Əsgərov forum haqqında fikirlərini bölüşərək deyib.
2: Müvafiq maliyyə qurumlarla əlaqələri qurmaq, qurulmuş əlaqələri daha da inkişaf eləmək və müvafiq qurumlardan maliyyə vəsaitlərini cəlb eləmək. Azad iqtisadi zonanın inkişafı.
1: Müzakirələr zamanı investisiya imkanlarının genişləndirilməsi və özəl sektorun dəstəklənməsi məsələləri də ön plana çıxıb. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı, sahibkarlığın təşviqi və innovativ iqtisadi modellərin tətbiqi istiqamətində birgə fəaliyyətin genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Ümumiyyətlə, qlobal iqtisadi proseslərin sürətlə dəyişdiyi şəraitdə regional əməkdaşlıq mexanizmlərinin gücləndirilməsi və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğun layihələrin həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankı arasında tərəfdaşlığın yeni mərhələsi qarşılıqlı maraqlara əsaslanan uzunmüddətli əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib. Dövlət başçısı ombudsmanların beynəlxalq Bakı sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Parlamentlərarası komissiyanın 24-cü iclası keçirilib. İndi isə daha ətraf. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casirin iştirakı ilə imzalanıb. Biz bir çox beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etmişik. Bu, 2010-cu ildə İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik iclasından sonra baş vermişdir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib. Məsələn, onların sırasında 2024-cü ildə keçirilmiş COP29 tədbiridir. Onun çox yaxşı nəticələri olduğu, o cümlədən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ötən ay təşkil olundu. Bu da Azərbaycanda keçirilmiş digər uğurlu beynəlxalq tədbir idi. Digər tədbirlər də var idi. Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim fəaliyyətimizin gündəliyi çox şaxəlidir, deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 18-də Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərinin İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarında iştirakının əhəmiyyətini qeyd edib. Azərbaycanla Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumlar arasında fəal əməkdaşlığın qurulduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, bir çox layihələrin icra mərhələsində olduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı imzalanacaq sənədlərin önəminə də toxunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əl-Casir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə iyunun 17-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlə təltif olunub. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq Bakı sammiti keçirilir. Dünyanın 30-a yaxın ölkəsindən ombudsmanlar, Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatları, dövlət qurumları və ekspertlər bir araya gələrək, süni intellektin insan hüquqlarına təsiri, etik çağırışlar və gələcəyin məsuliyyətləri barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Sammitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsinin qəbulu gözlənilir. Azərbaycanda iyunun 29-dan iyulun 3-ünə dək 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi keçiriləcək. Elm və mədəniyyətlə bağlı silsilə tədbirlərdən ibarət həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq təşkil ediləcək. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin

0: İştirakçısı olan dövlətlərin silahlı qüvvələrdən qərargah rəisləri komitəsinin iclası çərçivəsində Astanaya səfər edən Azərbaycanın müdafiə nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general polkovnik Kərim Vəliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizin Qazaxıstandakı səfirliyini ziyarət edib. Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğlanov nümayəndə heyətinə diplomatik missiyanın fəaliyyəti, həmçinin Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə məlumat verib. Parlamentlərarası dialoq Azərbaycan və Rusiya əlaqələrinin gələcək inkişafının mühüm vasitəsi olaraq qalır. Bu fikirləri Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası komissiyasının Bakıda keçirilən 24-cü iclasında deyib. Bildirib ki, tərəflər arasında elm, təhsil və səhiyyə sahələrində əməkdaşlıq ardıcıl olaraq inkişaf edir. Rusiya Federasiya Şurası sədrinin birinci müavini Andrey Yatskin də komissiya iclasının gündəliyindəki səhiyyə və təhsil məsələlərinin vacibliyini vurgulayıb. İclasda parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanması məsələsinə də diqqət çəkilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Şuşanın səsi Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Yeni dəhlizlər, yeni iqtisadi bağlantılar. Orta dəhliz vasitəsilə iqtisadi əməkdaşlıq bağları möhkəmləndirilir. Qlobal ticarət, enerji və nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi bu xətt böyük siyasi əhəmiyyətə malikdir. Çünki təhlükəsiz, işlək və neytral tranzit zonanın yaradılması bugün dünya iqtisadiyyatında yaranan böhranın qarşısının alınmasında həlledici rol oynuyor. Orta Asiya və Cənubi Qafqazdan keçən bu dəhlizin yaradılmasında əsas məqsəd şərqdən qərbə enerji və konteyner daşımalarının intensivliyini təmin etməkdir. Nəticədə əməkdaşlıq miqyası daha da genişləndirilir. Proqram çərçivəsində Xəzərdə yeni gəmi layihələrinin icrası da əhəmiyyəti ilə seçilir. Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginin icraçı direktorunun mavini Vüqar Mirzəzadə Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib ki, orta dəhliz regional inkişafla bərabər həm də qlobal nəqliyyat baxımından böyük potensiala malikdir.
2: Gəmiqarma zavodunda beynəlxalq nəqliyyat gəmilərinin sifarişini 4-ə artırıb. Bu, onun bariz nümunəsidir ki, beynəlxalq strateji partnerlər orta dəhlizə inamı artırır və bu gəmilər 780 TEO tutumlu gəmilərdir ki, onlar Çindən Avropaya qədər orta dəhlizdən Azərbaycandan keçərək konteyner daşımalarının artan sayını təmin etməyə kömək edəcəkdir.
1: Müxtəlif proqnozlara görə orta dəhliz üzrə yük daşımalar gələcəkdə də artırılacaq. Dəniz ticarət limanında ötürücülük qabiliyyətinin 25 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır. Dünya Bankının proqnozlarına əsasən orta dəhliz üzrə yük daşımalarının həcmi 2021-2030-cu illər arasında 3 dəfə artaraq ildə 11 milyon tona çatdırıla bilər. Orta dəhliz sadəcə Bakıda aparılan işlərlə yekunlaşmır. Layihə çərçivəsində Xəzərin şərq sahilində inkişaf etdirilən limanlar arasında Qazaxıstan və Türkmənistan da var. Bu proseslərin fonunda gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Türkiyəyə birbaşa fasiləsiz dəmir yolu bağlantısının yaradılması da dəhlizin tutumunu və dərəcəsini strateji cəhətdən yüksəldəcək. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Mərkəzi Asiya Respublikaları üçün dəhliz iqtisadi müstəqillikdir və bu dəhliz dənizə çıxış qapısıdır. Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan üçün bu marşrut enerji mənbələrini həm də qeyri-neft məhsullarının Avropa bazarlarına daşınmasını şaxələndirir. Azərbaycan bugün. Tarixi abidələr. Şuşada abidələrin razılaşdırılmadan başqa yerə köçürülməsi qadağan edilir. Ərazidə abidələrin bərpası, qorunması, öyrənilməsi, istifadəsi və təbliği qaydalarında dəyişiklik nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin növbəti iclasının birində müzakirə olunan məsələlərdən biri də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanunda dəyişikliklə bağlı olub. Hazırda qüvvədə olan qanuna görə Şuşa şəhərinin ərazisində abidələrin tarixi memarlıq və bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, abidələrin uçurulması və ya onlar üçün təhlükə yarada biləcək hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi qadağandır. Yeni dəyişikliyə görə tarixi şəhərin ərazisində yerləşən abidələrin korlanması və ya məhv edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti müəyyən etdiyi orqanla razılaşdıqdan sonra başqa yerə köçürülə bilər. Eləcə də onların toxunulmazlığını pozan və təhlükə yaradacaq tikinti quraşdırma, bərpa, rekonstruksiya, konservasiya işlərinin və ya abadlaşdırma

tədbirlərinin aparılması qadağan ediləcək. Şuşa Qoruq İdarəsinin mediaya açıqlamasında bildirilir ki, qədim şəhərdə 28 tarixi abidə bərpa edilib, bir abidə isə konservasiya olunub. Qədim mədəniyyət beşiyində Heydər Əliyev fondu tərəfindən geniş bərpa işləri həyata keçirilib. Aşağı Gövhər Ağa məscidində aparılan işlər zamanı ilkin memarlıq üslubu qorunub. Həyata keçirilən bərpa işləri çərçivəsində məscidlərlə yanaşı ərazidəki mədrəsə binaları da bərpa olunub. Məscid ərazisindəki tarixi mədrəsə binasında hazırda muzey yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən quruculuq tədbirləri Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişinə, o cümlədən Azərbaycan xalqının milli yaddaşının bərpasına və zəngin tarixi, milli mənəvi dəyərlərin dünyaya təqdim olunmasına yönəlib.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynalxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Təqvimdə bugün. 18 iyun Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günüdür. 1998-ci il iyunun 18-də Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsinə dair dövlət proqramı qəbul olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə isə Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günü təsis olunub. 2001-ci il 18 iyun tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət dilinin işlənməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən 2001-ci il avqustun 1-də ölkədə Azərbaycan dilində olan bütün çap məhsulları latın qrafikalı əlifbaya keçib. Ulu Öndər Heydər Əliyev öz ana dilini, millətini, vətənini sevən bir rəhbər kimi Azərbaycan dilini qorudu, inkişaf etdirdi. Onun üçün dilimizin zənginləşməsi, yad ifadələrdən təmizlənməsi müqəddəs hissiydi. O, hər zaman rəsmi görüşlərində Azərbaycan dilini ali səviyyədə təbliğ etdi. Onun gərgin əməyi nəticəsində Azərbaycan dilində bir çox mətbu orqanlar yarandı. Böyük əhəmiyyət kəsb edən çox cildli müasir Azərbaycan dili kitabının akademik nəşirləri işıq üzü gördü.
2: Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Və çox da gözəl dilimiz var. Çox zəngin dilimiz var. Çox belə ləzzətli dilimiz var. Mənim üçün Azərbaycan dili həmişə qədər. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
1: Bugün Azərbaycan dilinin inkişafı, qorunub saxlanılması, saflığı, zənginləşməsi istiqamətində mühüm tədbirlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir.
3: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yəni, çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yəni, eşitmişəm bir çox həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?
1: İyun 1917-ci ildə xalq artisti, bəstəkar Cövdət Hacıyev anadan olub. O, xalq musiqi elementlərinin yer aldığı 6 simfoniyanın orkestr və xor üçün əsərlərin müəllifidir. Onun zirvələrə adlanan 6-cı və şəhidlər adlı 7-ci simfoniyaları sənətkarın vətəndaşlıq mövqeyinin parlaq ifadəsidir. Şəhidlər simfoniyası Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban verən şəhidlərin xatirəsinə həsr olunub. Onu Zaman Seçib adlı 8-ci simfoniyası Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunub. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin inkişafında böyük rol oynayan bəstəkar Cövdət Hacıyev ölkəmizdə neçə-neçə peşəkar musiqiçi kadrlarının hazırlamasında da yaxından iştirak edib.
4: Dinləyicilərimizə mənim 4 simfoniyam məlumdur. İndi 5-ci simfoniya üzərində işə başlamışam. Əsərdə dövrümüzün ən böyük hadisəsindən, kosmosun fəthindən bəhs ediləcəkdir. Mənim bəstələməkdə olduğum yeni simfoniyam həmin əsərin motivləri üzərində qurulacaq.

Qarabağda bugün aparılan quruculuq işlərinə sadəcə tikinti prosesi kimi baxmaq doğru deyil. Burada söhbət dağıdılmış şəhərlərin yenidən bərpasından deyil, tamamilə yeni yaşayış modelinin qurulmasına gedir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən böyük qayıdış proqramı göstərir ki, Qarabağ köhnənin təkrarı kimi deyil, gələcəyin tələblərinə uyğun şəkildə yenidən planlaşdırılır. Bu isə təsadüf deyil. Hər bir layihənin arxasında strateji baxış, uzun müddətli planlanma və dövlət iradəsi dayanır.

Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq cərəyan edir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Dövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planı

0: planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək. Eyni zamanda böyük qayıdış proqramında bizim planlarımız öz əksini tapıb və əminəm ki, yüz minlərlə keçmiş köçkün yaxın gələcəkdə öz doğma torpağına qayıdacaq.
1: Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən yenidən qurma işləri vahid konsepsiya əsasında aparılır. Dövlət başçısının mütəmadi olaraq Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər etməsi, təqdim olunan layihələrlə yenidən tanış olması, yeni obyektlərin təməl qoyma və açılış mərasimlərində iştirakı bir daha göstərir ki, böyük qayıdış dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Ən diqqət çəkən məqamlardan biri isə şəhər və kəndlərin baş plan əsasını qurulmasıdır. Çünki Qarabağda heç nə təsadüfi inşa edilmir. Burada hər küçənin istiqaməti, yaşayış massivlərinin yerləşməsi, sosial obyektlərin quruluşu və iqtisadi zonaların mövqeyi əvvəlcədən hazırlanmış plan üzrə həyata keçirilir.

Böyük qayıdışın məqsədi yalnız insanları vətənə qaytarmaq, torpağına, yurduna, yuvasına sahibləndirmək deyil. Onları rahat, təhlükəsiz və müasir həyat şəraiti ilə təmin etməkdir. İşğaldan azad olunmuş rayonlar üzrə təsdiqlənən baş planlar bunu açıq şəkildə göstərir. Ağdam şəhərinin yeni konsepsiyası Ağ şəhər prinsip əsasında hazırlanıb. Burada yaşayış sahələri ilə yanaşı, sənaye zonaları, yaşıl parklar, ictimai məkanlar və müasir nəqliyyat sistemi nəzərdə tutulur. Füzuli şəhəri üçün təqdim edilən baş plan isə inzibati və sosial infrastrukturun paralel inkişafına hesablanıb. Laçın və Kəlbəcərdə şəhər salma modeli isə bölgənin təbii landşaftına uyğunlaşdırılıb. Məqsəd təbiət qorumaqla yaşayış mühitini formalaşdırmaqdır. Şuşada isə xüsusi yanaşma tətbiq olunur. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan şəhərdə tarixi memarlıq üslubu qorunub. Eyni zamanda müasir tələblərə uyğun şəkildə yenilənmə prosesi aparılıb. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevriləcək. Bu məqsədlə ağıllı şəhər, ağıllı kənd modelləri tətbiq olunur. Yaşıl enerji zonaları yaradılıb. Alternativ yaşıl enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilir. Yəni, burada yalnız bugünün deyil, gələcəyin Qarabağ qurulub. Böyük qayıdışın əsas önəmi isə məhz bundadır. Azərbaycan sadəcə dağıntını bərpa etmir, Azərbaycan gələcəyi planlaşdırır. Bir vaxtlar viran qoyulmuş torpaqlar bugün layihələr üzərində yenidən nəfəs alır. Maketlərdə görünən şəhərlər artıq reallığa çevrilir.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: 1. Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Sesimin bayrağı ana dilim. Süleyman Rüstem yaradıcılığında ana dili. Üçüncü veriliş. 20. əsr Azərbaycan poeziyasının coşqun ruhlu, novator şairlərindən biri olan Süleyman Rüstem yaradıcılığında Azərbaycanın bütün dilbər guşələrini nəzmə çəkib. Ona görə də vətənə sevgi, torpağa məhəbbət, əməyə qiymət onun poeziyasının mayasını təşkil edir. Süleyman Rüstəmi Azərbaycan poeziyasının müxtəsər, poetik ensiklopediyası adlandırırlar. Dörd ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdi idi dərdi. Sorurdu, balam hanı hər cəbhədən gələndən? Ondan xəbər gəlmir. Xəbər gəlir öləndən. Yerə mi batdı oğlum? Göyə mi çıxdı oğlum? Bəlkə, bəlkə mən yanılmışam. Əzəldən yoxdur oğlum. Elə bilir uşaqlıqdan ona xələf olmayıb. Ürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Qalxırdı yatağından dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə. Sevinirdi, oğlumdan bəlkə məktub var deyə.

Bəllidir ki, bu şeir İkinci Dünya Müharibəsi zamanı qələmə alınıb. Amma bu günün özündə də aktuallığını itirməyib. Süleyman Rüstəmin böyük məhəbbətlə yaratdığı Ana və Poçtalyon əsərindəki obrazlar müharibə illərində min bir zildə çəkən vətən övladlarının unudulmaz surətləridir. Bu surətlərdə çoxumuzun unudulmaz həyatı var. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Her tarihimizden
2: Kapitan Leytenant Ferruh Haşmov'un dövüş yolu. 1988-ci ildə Sumqayıtda anadan olan Fərrux Mirzəmmədoğlu Həşimov 2006-cı ildə Cəmşid Naxçıvan Qadını Hərbi Liseyi, 2010-cu ildə Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbini, sonra isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin zabit ixtisas kursunu bitirib. Hərbi Dəniz Qüvvələrində Hərbi Hissənin Desant Gəmiləri Divizyonunun Orta Desant Gəmisinin şturmanı kimi xidmətə başlayan gənc leytenant, az sonra Orta Desant Gəmisi komandirinin köməkçisi, Hərbi Hissənin Navigasiya və Okean Xidməti Hidrometeorologiya Bölməsinin zabiti, bölmə rəisinin köməkçisi vəzifələrində çalışıb. Xüsusi təyinatlı taborun gəmə əməliyyatları dəstəsinin xüsusi təyinatlı qrup komandiri dalğıc vəzifəsinə yüksələndə artıq kapitan leytenant rütbəsində idi. Vətən müharibəsinin başladığı gündən xüsusi təyinatlı qrup komandiri kimi döyüşlərdə fəal iştirak edən Həşimov mühüm tapşırıqlar layiqincə yerinə yetirib. Qorxmaz komandir hər zaman əsgər və zabit heyətindən öndə olub.

2020 yıl oktyabrın 31'inde Xocavənd istiqamətində baş verən qanlı toqquşmada düşmən xeyli itki vermişdi. Həşimovun dəstəsi fərqli cinahlardan ilerləyərək strateji mövqələrə ələ keçirmiş, əsas hədəf nöqtəsini susturmuşdu. Növbəti yüksəkliyə doğru hərəkəti keçirəcəkdilər ki, düşmən gülləsi Həşimovu yaxaladı. Təəssüf ki, onun ölümün pəncərəsindən qurtarmaq mümkün olmadı. Kapitan Leytinant Fərux Həşimov sağlığında silahlı qüvvələrin 90 illiyi, qüsursuz xidməti görə 3-cü dərəcəli, silahlı qüvvələrin 95 illiyi, silahlı qüvvələrin 100 illiyi, ölümündən sonra isə Qarabağ ordeni, vətən uğrunda, Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

0: Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şeirlərindən iki beyt verir. Həsənəli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqulu xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəribli həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın farsça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darəd, xürrəm on kübə səri küyü ocayı darəd.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına, gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək pak imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kəmal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, ya həzrəti rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında 2-ci Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqi, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taliyini yazır. Qara sevda, Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misraları yazdır.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

0: Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.
1: Qarabağa gedən yol.

Qapşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudets ve dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vəsitə yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyfədə duabidə. Sıvı çimi bəmə.

Salam Urbin, Əziz Məsəkasun. Bükədə İslam İnkişaf Banki qrupu idi. Hazır bizdə 6-cı sürüqüra İsurna qırdamını obi mərasim dəvnə və. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi tədbirədə iştirak qardı da. Dövləti yolu uyu qapışca. İslam İnkişaf Banki qrupu sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Cəsiri düsə ordini təltif qardı və. Prezident İlham Əliyevi demək haqqada sarıncamış növüşdə. Sarıncamı əv mükafatı Azərbaycanı da İslam İnkişaf Bankı arada kubində münatı peresid və xidmətun qura loyuq bindirə. Azərbaycanı Kanakur Naziri Ceyhun Bayramov, Koreya Respublika Kanakur Naziri Muavin, Jong Euhaye Yoliyyəti Karda nümayəndə yatış xəbul qarda. Vindimuna da Azərbaycan-Koreya münasibətinin ısıtına vəziyyət, Peresi perspektivin siyasi diyalog, iqtisadiyyat, ticaret, investisyon, rəqamsal peresi, təhsil, nəqliyyat, enerji təhlükəsiyyəti, iyan, cüqlan, maraq, binukarda, məsələn, haqqada nüfəqatun barda və. Ceyhun Bayramov həmən Amerika Kongresi nümayəndən palata üzüb Abraham Hamadeyi şəbul qarda. Vindimuna da Azərbaycan-Amerika da tərəfinə münasibətun ısıtına vəziyyət, Peresi perspektivin regional, yəni beynəlxalq təhlükəsəti, məsələn, enerji təhlükəsəti, nəqliyyat, kommunikasiya alaqan, həmən Cənubi Qafqazada post-münaqişə dövrədə ısatına vəziyyəti həqədə vot eməsun, barda bə. Milli Məclis Sədr Sahibə Qafarova Amerika Kongresi nümayəndən palata üzüb Abraham Hamadiyi Vindimunuş qarda. Vindimuna da Amerika-Azərbaycan münasibətin haqqada nüfəqatın barda və qeydbəki dıqlı ölkə arada əlağın ıxına dövrədə barca səviyyədə peresidə. Münasibətin deyəndi qürb, miyona marağın, sül, təhlükəsəti, tərəqi, xidmət qarda bunu rampiyo ufaya bə. Milli Məclis Sədri İcibaştatın iyən Prezident Donald Trumpi regionada sül, sabit bir dastaqlı haqqada qapışa, bu çərçivədə Washington samiti iyan çeyi uğurunu nəticən uç bota. Prezidenti İqlim Məsələn Quran Nümayəndə Muxtar Babayev Vükədə İslam İnkişaf Banki qrupu Pencu İminci İsurna qırdamını çərçivədə Uganda İnkişaf Banki direktor Patricia Odung Ojangoli Vindimunuş qarda, Afrika ölkən Covid-19 zümant qardı imkonu nöfəqət qarda və. Muxtar Babayev bu əxədə məlumatı ilk sosial şəbəkə hüsubada bu təşi. Afrika qlobal iqlim rücnuma da davam qarda və vücubə rolu barda şey. İslam Covid-19 təşkilatı Müstəqil Daimi İnsana Hüququn Komissiya icra qarda direktor Hadi bin Ali Aliyami Azərbaycanı insana hüququn müdafiə, hüquqi dövlət ufayəti, məhkəmə hüquq sistemi düzqardı və dasvarda və nöliyyətun barza qiymət üçdə. Bu əxədə Avkonstitusiya Məhkəmə sədir Fərhad Abdullayevi vindimun adışbıda. Sədir Fərhad Abdullayev Azərbaycanı da insana hüquq iyan uzdətən müdafiə, hüquqi ali bir təmin qardı, demokratik institutun qoyunbi istiqamət ədə vəra Rusiniya və İslahatın həqədə məlumat üçdə. Həmən İslam Covid-19 təşkilatı üzv İslam Dünya Konstitusiya Yuristisiya Konferansı çərçivədə Kali Ölkən Konstitusiya Məhkəmon Covid-19 vücubə deyən Rusiniya bəyə. Turca Azərbaycan-Özbəkistan regionun ara formi dıxazıb istəyir 6-cı suri avqustada dəvini nəzada qətəb edə. Ümuni Özbəkistanı İnvestisiya Sənayi Ticarət Nazirəti Xüsusi İqtisadi İyən Sənayi Zonan İnkişaf Departamenti Direktor Sahib Saf Nazarov Azərbaycan-Özbəkistan Sənayi İyən İqtisadi Zonan formada bu təşi. Bəçəyi Suxanın quradıqlı ölkə arada iqtisadi əlağın bunora hələ İyazı Nafsa Nəvi Peyminci Suradan Nova. İyazı Nafsa Nəvi Həşminci Suru ki, Kuvin Namunatı qura hükümətin ara komissiya xukardı da. Əyizə Məsəkasın Şuma Tulşazımına da qabunun məsələn.

Azərbaycan İyən İslam İnkişaf Bənki arada strateji kubi nəmunatı hüvüc bidər. Ölbinə məsəkəsən, qlobal iqtisadi helikardın və qla dövrədə Beynəlxalq Maliyyə İnstitutun kubi nəmunatı ölkən duyandı inkişaf strategiyada vücubə buraqatıda. Bəqora Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı arada Ufaya bə tərəfdaşatı münasibətun Oxuna surunada iqtisadi inkişafı dastakdu, infrastruktur layihən vurarusini regional kubi nəmunatı hüvücə.

İslam İnkişaf Bankı bəçəmə ölkə etibarına tərəfdaş 5 Rusniya. Bankı dəstəki bura Rusniya və layihən Azərbaycanın sosial-iqtisadi pərəsi, iqtisadi transformasiya prosesinin vücubə xidmət işinişinde. Azərbaycanın da İslam İnkişaf Bankı arada kurvi nəmrəti uğruna pərəsi, Prezident İlham Əliyevi beynəlxalq tərəfdaşatı dua strateji vücubəti nəticəyi. Əmdiyəkardı deyəndi etimadı pəmanda əlağan həniyən nıxılbi, Tuca Kuvi namunat istiqamatın bunura imkombadır. Tedbiri çerçevede hemen regional integrasiye zamanda

NATO sektoru pərəsi sahib qoyatı helikardə innovativ iqtisadi modelin tətbiqi istiqamətədə İvrədə fəaliyyəti hübücbi vücubətiyən Rusniya bə. Ümumən əzəməsəkəsən qlobal iqtisadi prosesin dəhiz edəqiş və qlob vaxtıda regional kovin nəmrəti mexanizmin zümad və deyəndə inkişaf məqsədin uyğun layihə vura Rusini xüsusi həmiyyət vardır da. Bəqora Azərbaycan İyən İslam İnkişaf Bankı arada tərəfdaşəti tuca mərhələ deyəndə marağın pəmanda durza müddətinə kovin nəmrəti əniyən qoyun və xidmət baxanı.

Van Qarabağ, Tehran cənnətə dönür, yaddan çıxır Qarabağ. Əm Quzu Cavubəti, Fətəli Şahı Xoşumədə, Dımı İvrədə, Çe, Çəşunada Vində, Kədəriyən Vindidə. İmi kam qardı qura, qəmi, kədəri kam qardı qura, Qarabağı uqardı ki, sıvı, çi arzu hesi bud, bavura burusunun budada. Ağabəyim ağa kami bə dümüt şıda, peşi ışta, cəsarəti qırda qarda, budada. İcaza budanan, işte dada kəyku varda qiymətinə, daşqaşı, ceyzun, bahvatım, şahbabada bimi lüzum ne, çımı xəzinədə məqəm, Kül oraxa ki, tığışta davlatı ki, xarç qardadaş. Ağa bağım ağa üzənən ağılmanda cavabı şahi və təəccüb vardı da. Əv beybutu da ki, şıma babada və sarayı elan bakan ki, xəzinə bəçimi deyim o qardadayın. Az isə xəzinə əvəzi, işte cehizun, daşqaşın, xarç qardadam. Başdanı iyi qıla buğ, Eğandım pide. Jüqüqla buğ ki, əyü ancaq az bınavım. Ən buğ ancaq bəmi məxsus bübü. Ən buğada har qıla çiçək, har qıla vır, bəmi reçinəti biyə xoş bu. Fətəli Şah Ruziyyəti Rusunu da dünya har vura ki, ən çuka buğ bunun basara. Dünya har vura ki, ən reçinə, ən çuka buğ bunun basara et helikarda bidə. Ağa bəyim ağa ıştafı ki, babun Rusunu da. Otu da ki, jıqıqla buğ ebağan deyin ki, Şuşa da şə, harqıla alaf, du, vıl, iyo bübü. Kuy binu qardıdan, Şuşa bandu daran ku, di karvan karvan zəmin vardıdan. Şuşa da beşə, harqıla alafi, vıli, duyi, ınbuğada kaçdıdan. Nəhayət, bu xuzu bədə şairə işdə arzu əməl qardı, buğu nümü vətən bağını da. Ağa bəyim ağa buğu nəvə beşidə, ancaq çana bınavıyan, iyo xarı bülbülü zınıdəni vindi. Buğada kukarda həmmə buğbunun helikardıdan məsələ əvun ki, xəbəs edə. Buğbunun tucadan dıqata kuyu üjənən vindidən. Ana Hərəkət qardıdan əncə xarı bülbül vətəni buğada beşidənim. Avun şuşakı varda bə zəmini püyən həminə vəli qaçdıdan. Üjənən bədaz hiç olmadanı. Buğbunun zəhmət hədərşıda. Xarı bülbül şuşakı bə Tehran vətəni buğada küç qardıdanı ki, küç qardıdanı. Bəbədə ağabəyim ağav utu da bi. Vətən bağı aləlvandır, yox içində xarı bülbül. Nədən hər yerin əlvardır, köksün altı sarı bülbül. Əm əfsanə, pürbə, hadisə də, qürbətə də, jümun qarda, ağabəyim ağa, ümü, niskili dılada, vətən, Qarabağı, həsrəti, kəşə-kəşə, Tehranada, səbədə, xarı bülbül. Çəşəçiyə, reçinə şairə, ağabəyim ağa, vətəni həsrəti, çox qardı qura, İğanda, buğada, beşidəni, Bejədəni, ümrüç nəhayət durza, surun bəpeş, həsrət, səbi. Qarabağı, şuşa inci, xarı bülbül ısad, əsrəti ki, uruxnə bə uzudəti xoş bi. Həmmə Azərbaycana da uzud, zəfər rəmzi peqarda xarı bülbül. Bu zəminə də beşə, har qıla vıl, bəmə uzud bi, mıstaqıl bi ki, xəbəd uda. Xarı bülbülü tünü, ümrüç, müqami sədur rus bi də. İyo, ağlın nəvədən, tələdən, fəqardıdan, çəmə el, uba, bəzəfəri, xarı bülbüc isə, başda doğma dasın hərarəti, nəvazışı, xoşbə, əzizə, məsəkəsun.

Vaxtımız səbəb qurbinə məsələ qəsən şuma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda torşazı bu nədə duamunu məsələ proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamın ətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzdə sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bernamemə bir peka azersat, bir divandına yanzda hazar sat hafte 5 MHz, buna ve radyo az nıqıt inter, udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron radyo int at astv.az merrabbini bilsin.

Naha bu behen sernivisare nuce. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev Əndame Palatanı nəran ya Kongre ştaten yak buyu Amerikaya pəjran deyə. Peşnuma Bright Özbekistan Hattiya Radaskrini Sərəqvəzir Əli Əsədov. Koça Budori Hattiya Revəkrini Gündə Şükürbəyli ya Nəhiyyə Cəbraili. Lena ha daha bu fərətdi. Həvdi Həzirani Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Əndami Palatanı nəran ya Kongre ştaten yak buyu Amerikayı Abraham Hamadın pəjran deyə. Prezident İlham Əliyev təkəskır ki, jıhatına Donald Trump cara düyəmin dəstilatları yeşunda təkliyən Azərbaycan ştaten yak buyu Amerikayı bu sərkəfti peşta çüyə. Dəma xaftı ne hatta amaca kırını ki, Prezidentin Azərbaycani uştaten yak buyu Amerikayı dəaliyi kurkırına həfkariyə məyə strateji da dıcadinin. Hevditine da pırsın her dualyara balkeş attına got peşkırını. Dıçarçeva Serdana Kardar Ulu Üzbekistan'ı Nüskaya Taybeti ya Govara Bright Özbekistan ya ku Peşnuma Medya Namnetaviya Radesti Sereqveziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Əsədov kırına. Hatiye amaca kırına ku Nüskayen Taybeti yen seyemin uçaremin Revayi Mirata Devlet Kariyeye devlemen ya Lizere Gişti ye gelleme Heydar Aliyev u deskeptin ku bu serveriye Prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev hatiye de destanine bu yer. Bu Spartina Prezident İlham Əliyev və Gera Məzin bu sərkəfti didomə. Həvdi Həzirani Koça Budori Hattiya Revəkrini Gündə Şükürbəyli ya Nəhiyyə Cəbraili. Əv qonağı Çılpinç Malbət Sədnot

Müxtərvanin Yeja, ən və bərnamədə Bükür dərbari əmirşiyanə Həlbəsvan Mirzə Şəfi vazih daxınək əqahtariyə nasinəyə digin nə qüstariyə və. O navi və datini reyəjiyəni nə rünə hələn deyə. Mirzə Şəfi vazih sala həzər əfsin nozşaral başarı gəncətdə dünyaya. Dəsbəbuna sərsaliyə nozda Dınavan Mrovenkü Qəsrə xane gəncəyə Cavad xan Ziyad oğlu Qacar Dadıman, Dijiyan, Bastannaz, Mimariyəki Bınavi Kərbalay Sadik Həbu. Dük görrəy bu Həbu. Navi görrəy məzin Əbdüləli, Navi Erdin Şəfi bu. Bavi görrəy xayi məzin Dani bu. Bal Naçərəki Gəvər Dərujaki. Ye büçük Dışanda Mədrəsə Şah Abbasya Bacari Gənci Xəndini. Bəy Mirna Xani Gənci Salah Əzərəsi Çaran, Rusan əv bajar zəftkərəni Kərbalay Sadık bə xəbət bə qardım minə. Bağ bavariyə xəbüvəyə getdiyinə və ki, qürrə böcük bəbə oldara ki zana uvə malbət də xayikə. Le camiyəri Sadık və rojə nəbinə u dünya xə dügühəzə hər dübəran sevidi minin. Bu bajarə gəncə Hacı Əbdüləli ki, kırın frottan eramıcıldı bə, Dijiyana Şafi da vayna keke məzin diləyizə. Hacı Abdullah Kerim Frottan yerra girədəyi, 5-7-çə Təbrizi, başı biz Sərdan dəçə Bəğdayı. Livədəri əv, dəvri şəki sufi yebınavi, səy səttar radı bənaz. Axaftının vi dəvrişi gəlləki bandora xəsər Hacı Abdullah deyilə. O dəmə avduxazə və gərrə gəncə, əv xələtəki baha, heyşa, Beşinari səyisətdardı ki, li əvvi xəlati hılmada. Fəqət cihacı hividir ki, bübə dazaniye vəy uşu rəvşə jiyana xə təs vəkşinə. Hazı Abdullah gəlidi də o əv hattına bacarı gəncə rəvşə jiyana xə dügühəzə. Kırın frottan evə müjulnaba. Dibə yəki danəzani dünyədikdənə sufiyan. Pəvistə beşin, heyla və dəmi Şafihə mədrəsədə duxand u nəttin fəlsəfə panteistə yarosulatda məjuldu bu. Həqqi ki, əbu vəki, əv yəkə jori fəm nədikirə, dərz nəkirə, nüqarıbı, dəkətdən ava əfrandarı həlbəsvani minə hafiz, füzuli, xəyyam, sədi u yemmayın. Həlbəsvani civan himşi kətdi bu nava, qottun zanəbuna, Hacı Abdullah. Hacı Abdullah dit, dedərxiz, əv həlbəsvani civan, duxazə pək kirinən vü hərə, ləmajı, stari livi xortdi, bəkəs kir. Hənək, Likolivan əvəj dibəjün vəki, Hacı Abdullah şəfi hılda balxa, u livi bafti kiriyə. Ləqava oldarın başarı gəncə dibi,

Bin Həlbəsvani Civan Şafi Kətti Əbin Banduru Hacı Abdullah Uji Mədrəsə Dedinə Dərxistini Lekolivani Mirzə Şafi Vazi Dinivisin Vəki Əvi Həttanı Davira Jiyanaxa Jönihada Xaya Sufizmi Dəs Və Nəqşinə Əv Həlbəsdə Vəyə Pır Əyan Və Niyyətti Maktikə Hostimin Hafizə Məcidamın Meyxanəyə Vədi əsatdini meyxanə, hər diş duruqdardı bə. Ya Rəbbi, duxə bəbə əllikari yəmə, vəki əmbi qarıbın dili xəbidinə hubi əşqi. Fiyyən xəbi meyxanə və əgirədin, əz behişdə lirdi, ava dərzdikim. Hər əlli meyxanəyə, vədil meyxanəyə vəxvarını, bin ibadəyə də, Sırra həydiyi, dedim əvəkirini. Üsəd və Hacı Abdullah ya Gəkçə Cavad xani rəhmətli Püstə xanimi ividikə Şafi İdarə Qarzaniyə da dikəbə sərkar. Ava xortdi civan xarra rəkə jiyan edibinə. Həma jüvi vədəyi da Şafi Beşnavi giliyən Mirzə Zeydə dikə. Başı heydi-heydi uyu nastikin çava Mirzə Şafi vazih. Sala 1800 biz şaşa Gürre Cavad xan ye məzin uğulu bu Allikariya ləşkəri Abbas Mirzə Qacar Dınava Uvədə ki da xanlığa gəncə dedə da səknandını. Dınava Uvədə idə Rəvşan Mirzə Şafi Vazihinə qəncə dəbə. Dəbən dəsnivisara ki vəyə mina mori mircana həbuyə əv dəsnivisarın pırtıqın oğlu bərdigirə. Dinivisə u dəfsə vəyə ki, həqiqi qənc dəstinə. Lə əvrojən vəyə qənc gəlləki naqşinə. Jibərki Püştovan, Starkari vəy Hacı Abdullah, Həzər Həşsi Süyəki dəçə sərdilovan yox hə. Bər imrini Hacı Abdullah çənd səd rubl dıravdı da Mirzə Şafi vazi. Əv həmi dəyini xə və digərinə. Lə aliyyədən da roj bro jəvşə jüyana vəy xırabdı da. Buna vəyə ki, vəki hənək çapxana vədi bu, əv pırtıqan dədən əvəşandın, ləmajı dəsnili sarkariyə vəy gəmdi bə. Həlbəstvan, Rojnamavan, Rohlatsan, Lekolivan, Vərgərvan, Mikari Rəfili salindirir, sər jiyan u əfrəndariyə Həlbəstvan Mirzə Şəfi vazih Lekolin giriyə. Bu dərbari vəy da hər diş dərx istəyə xoğli. Mikari Rəfili dərbari Mirzə Şəfi vazih da dinivisə. Həlbəsvani ki, buna jiyani dijvari dikşan, imci jidərbin oldaran tikdən imabı. Ruhdariyaxa təni nıtrandığına şərəbi, uya yarim bədavda didid. Xızaniyə Kasıbiyə Mirzə Şəfi Vazi qihandı bu, bər dərgə girtdi. Dramaturg u filosofi Azərbaycaniyə Navdar Mirzə Fətəli Axunzada Əvrəvşah Həlbəsvan rındzanı bu. Bu, həydi xəs əllikariyə bədəvi. Ava sala 1800-çili Axunzada Mirzə Şəfi Vazih dinə Tiflisi. Budur, məktəbə uyezda çava dərslər civardı ki. Əvhattan davya jiyana xə Vedbistani da qardı ki. Hərtəni Risala 1848-də düz salda Dıdıbistana gəncəyə uyezda çava dərslərdi xəbiddə. Vədi Mirzə Şafi Vazihli Tiflisi qarədi ki, təvi Giriqoriyev pırtuk əgə dərsən ya bınavi kitab-ı türki dinivisə. Əv pırtuk li Təbrizi li çapəməniyə ki da li vəşandın. Əv pırtuk Həlbəsvan rana və ki bilən dərdi xəholi. Başı əv pırtuk li sati vəşandın. Li Tiflisi Mirzə Şafi dikəbə navə dur helə gənu, əvi hel gəncə, əvi məclisə vəcəyə yəbına və divan-ı hikmət tabu damrəzandın. Əv məclis və Tiflisə jidahat da domandın. Dövü bacarı, Rəvşən bir, Nivisqar, Həlbəsvani Mina, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axunzadə, Nəcmi, Nasi, Şulə, Mirzə Həsən, Molla Bakıxanov, Abdullah, Hacı Abdullah, Mirzə Yusif Vidadi Uyemayın əndamin və məclisi bun. Xəncivan, Kəkübü, Azərbaycanı və Farsi zanı bun, təvi və

lisiyeti bun. Bu edami, şu Avropaya epeçə ülümdar ruhlatsan, u həlbəsvan dağıttın təvgəli məclisə uvecəydi bun. Sala həzar həşsiz çilsisiyə, uvecəzən ülümdar əki Alman yebinavi Friedrich Bodenstein, ki uvan salalı tiflisə dişiyə qardı ki, dağıttın məclisə Mirzə Şəfi. Əvlu vədəri, Mərəm da beş şəxəvə ki, hini zamanı ruhlat dibibə. Başı ev ülümdarı Alman, bir an iğne uxada dinivisə və ki, min duxas xərrə dərslərə ki, bəgirəm. Min hini zamanı ruhlat dibikə. Nasim min şeyurdana min əsər məcəm Mirzə Şəfi. Bəli, ev xaşamın had. Mirzə Şəfi həfti secərə dərsdi da o denşteyind. Bu xəndəvani xəyəmayın. Məclisə vəcəyi buna və divan-ı hikmət və əcəb və həvaskara gömməzin daha da dərbas girin. Hər dərsək dınavə təvgəllə də birləçək zindi bir filosofi daha da dərbas girin. Mirzə Şəfi Həlbəstin Həlbəstvanin Navdar Yemina Firdovsi, Xəyyam, Sədi, Füzuli, Jübərxə bu avaz avazdı qod. Bu vangışqan sər hər kəsi bandori xəddi hişdi. Cərna Şəfi Əlbəstin üsabı dəfqodu qod, təhəvdü zanıbı, yoruhi mürovan dərd tıxındı bin. Cəra gədin və digərin, u dəbi zindiyə zindiyən. Cərnaşı, bərk cavin təvgərli məclisi Şəfi Nişkiva, Əlbəst üsa həftanin dəqoddun, dədirləri izin. Bu dənştəyd Alman dinivi səvaki, min qəccərəkən nədid, Vədi dərsin zimin əvxarra pirtuqan binə. Birani nəkə zorbalvı həbu. Əv birani nəkün xadi dabuvı. Tü dəmə əv dınava dijvari edə nədihişd. Bu denşdəyid ki, xədani xəndin uzanə buna bılınd bu, ki dərsdarin xəddi bihizə, həlbəstin gümüzdə şəfi vəldi gərinə dinivisə, sərvan qaridikə, ləmaşı mevani alman zuddur əki, Həm Azərbaycani, həm Farsi, Hindibə. Həmci, Şirinayı Kuraya poeziya roğlatda səhdikə, Hindibə dərzdikə. Ləmajı Mirzə Şəfi Pırtqaq və Əbınavi Həcarə Hikməti çava xəalatdı da bu denşdəyid. Sala Həzar Əşsi Çilpəncə bu denşdəyid və digərə Almanyaya. Uçava Hafiya Salim Xayli Tiflisi Pırtqaq Əbınavi Ruhulatdı, həzar yək roj dinivisə. Əv həlbəstin ki, şu Mirzə Şəfidir bə, əv hışqüri civan Mirzə Şəfi, disə niqarə ətanava hışı min dadı bəzindi. Diliyən də buna həqqi, çikü təmərradı qod, dişk jəni də haddinə miyasər girin. Klamin dili keç bu ki, mədə xərra cih yaylun girtin. Navetə, lüdünya, Ruhavaya da şərəf atda istini. Juan gülülkən kötdə diyari min kiribu, min taç gülük ək buna, karıbarin 5000 bəlakeri. Buna xatirətə dərrə dərbas kir. Bu vəvəji min şabında mürovan. Başı, o dənştən pirtuk əgə nuhya buna və Klamin Mirzə Şəfi dinivisə, əv pirtuk nava salin qürtdə, Navdəngə ki, helə qazancdikə, əb pırtıq bu Farsi, İngilisi, İsveçi, Hollandi, Danimarki, Cuhudi, Portugali, Rusi, Çeyxidi vərgərrandını. Almanya həttani həzar nəsil bir stüddda sətşis nəhcərəti başandın. Navi Həlbəstvani Azərbaycan Mirzə Şəfi Vazi gəlli xərra rumətəkə məzin dinə. Əv Həlbəstvani Navdar Filosofə Kur, Şanzda Müjdari Salə Həzar Həşsid Benci Dudda, Litiflis Ed Dünya Xatüki Hezə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini

0: həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namik Kamalov.